0: zapytać dał.
1: W Šibovcy. To junu na was nie kiczbujesz, a potem tajkę niszto.
0: Čert, las se poprawam jo w kuchni, a nic w bydlenskiej. Tyś dobiś to la poprawam na muži kiczbować.
1: Što dame z tymi mužemi cu? Woni nech swoje wiece rjaduja, a ja so vo swoje nadawki staram.
0: Niechaš ta teba w jasnym svijetlu nu sobu ryčeć?
1: Nie, ja so cyle jednore veselu, gdyż sich pojedania tež nešto burosče. Najlepšim padže wiesne svijetlin. No, tak maja znajmenša nešto zadziwo.
0: Za čo da treba nešto zadziwo? Nesu daž do cvetje nadziele.
1: Gdy stary muže niče činjenu nimaja, potom šindu je naš na uposče. Dla toho, mój ľuby Danielo, pytaj si zajedoš nikajku zabiru a angažuj so. To šak serbach přeco trebamy, a nimo toho potom svoje manželsky při domjacim džile na puču nese. Najbolje zlie je, gdyż nimaš sam niče zadživo, a z vostudy jenoš mudruje, što mi va išče nadživač a što mojaš lipe činič.
2: Maria, džela se pomlaski v ostanu, to ta ne može tak dugo trač.
1: Nitko donesti mužem te pomlaski, a potom punče baj hore. Je pozdje, abyš no davno ve vože byč dobil. Najlipje tiš vo tem niče mame ne prajš.
0: Haj, Voka, a dokyž ma džet pri i ruce polne dživa s vjesnym svijedženom, nje buče na puču, gdyž mi išče bajku povedaš, nic?
1: Hi.
3: Kajka da je dostwa?
4: Woka, džet nesta je vůlce vůživavaj. Tu sta jenaš věce odstajavaj. Tohodla je stva tajka zastajana. Svoju serbsku drastu je naša Woka napríklad v tutoch kamerach měla.
3: Zrjeju všilte leta svěru nosova. To môžu si jenom šťažko predstajíč.
4: To ty nebyco, abo?
3: Bože, dla nie. Vyda ty chcú, zo všetne serbska kodžu.
4: To by tyž mi předalo, košmo. Sama naša Woka necha šeju popravom nosič. Vodaj, prosím, Woka. Ale ja tu žanu tajku falu nie namakam.
1: Da dobiu sama raz poladać.
4: Nikakaj jasne prawa, zo nesmieš sama biehać. A ze stuom nemožu čačke kamore sunić, tyž je stva tajka zastajana.
1: Chceš mi rec, zo nesem prawie rumwałwa?
4: Tyž mi lieta doła powiedaš, zo mam porad kciażeć, je to tola jenoš ferne. Kotru barvu da ona má?
1: Je modrá s bielými dybkami. Modro čišta les poznaješ.
4: Vizo. Što da je to? Vuka, praj raz, to je to laninský šat.
1: Jo, to nie. By mi jen prošu raz dal?
4: Je to tvoj?
1: Haj, z młodych lit. Sym przekrasna w nim upadała.
4: Nie se da przed sobą narodnie draszcze chodziła.
1: Jako modestna sym ją jeszcze dostała, ale po prawomlechach już cała nosycz. A z dziewiętna czybyś ją samo i żołot położyła. Sem jedne leta bez nie chodziła, toki sem we vojeracach dživała.
4: Haj?
1: Haj, ale potom sem tvojeho džeda zeznała. Sme so spišne zmanželivoj a sem ju na statok čanuva. Miachme šak vrčav, ta vev se LPG. Donesem jace do mjesta dživačva. Džit pak bie se pšau, zabih zasa serbska kodziva. A tiš jeho mač minješe, zo so ju na statoku serbske kodzi.
4: Džit bie se to pšau, abo žadal?
1: Jemu kvôli sem zasa serbs

Na pontfilje jano ešte dobro več, a neka kepelko, a wukka, maš a tako ve bliskosti, se vje, ja žecim vam. Vjeli jasela, gaš sami vašok plona puščašo, ale jan der je žaršča tu štrpu, rjedno nežiložiši.

0: Ty mi njeco zgodniš, až z čo by tam jano namše byli.
1: Nie, se wie až nic. Penamše jo šlo tak pšavilost to rušovanje a to kjarmušovanje. A boskoju jo se teke kradu spedovalo.

0: serii Kukojskej kukawje.
1: Nowosći a sprěte guski z Grnje Lužice.
2: Kukojskej kukawje zalešejo nam do studia zase přiducem jasecu tez lědne udaša našego rjeda s aktualnymi temami a čojenjami z Grnje Lužice. Namakajo še tyke na našom internetovom boku našej audiotece pod rbb-online.de.
3: Ja ujadam se z tabu, mej mokte ni menet.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Penježele, ten tyžin, 5. oktobra, je bo svetowy žen Ceptarjo. Uwołała jo jen UNESCO veliše živěšnosti, z toho styrja živěšasot. S tym się dopominaš nas gromadnu čarta UNESCO a Międzynarodnej organizacje Ceptarjo ILO z leta živěšnosti, z toho 6 a živěšasot. Už je toko kšestem cestčiš jivo a statkovanje ceptarko a ceptarjo. Sebastian Elikoski-Winkler, jo se ku tej gešpje svetovego dnia ceptarja zabiral ze situaciju ceptarko a ceptarjo dolnej Łužice a rešarširoval situaciju kubojenskiego sistema celkonja.

Manfred Richter, jo, Svěšio, Penižel, Tribinje, Svojči a Vesem Žasete, Narodni žin. Zvonki Tuartistva Nepelic Tver, Veronem, Vam, Knies Richter, Učobne, gratuliruju, Venižicu Vam, do přichoda Struvje, Mec, a Derjen Miše. Hršo Buzar, Zeželovka, Hartmut Leifner, jo, autoru, Ordovao, Vesem a Šest, Šaset, Lidstare, Abschätze dario Tuaristwa za to serske cerki, a zwonka jo kupki serska namša žice jo bratši a soče bože žognovanje a przedešim mecno strovotu a lušt při ušich aktivitach lic ve cerkvi abo namjaza narodnych mjenčeno politických podiumach žoška šuži se dario cujo a šo dobro za ušo. Žilovje byli Dödingojc Tomas, kuvjednik Kura Užica, jo na samskim dniu svěšil svoj 27. borstak ved tvojego Kura Tomas přijdu ljube gratulacije a žek za tvoj angažement, ten Kura tak der je navjedovaš. A kupka serska Reja se tým žilcenjam přizamknio, Tomas jo vjestu cas južo ve kupce a pilnje fitlu jo, krijam a živanjam. To je velike obogašenje, kušte pani žele ven v Rejovanskim domnje mjestče grajo, a tož smijem teke ja ves Sobinski ešte raz ugoniš tebe žik, ljubo Tomas. Kristina Klimova z Dešna, ako znajome ze Serbskiego muzeja, čož jo kuratorka, jo svieši vás cebio familio z Rjodu svoj pieš a šest žasete bostak. Cvonky kupky Serska Namša jej učobne gratulirujú. Ako tieke spechovanské tuadistvo do Monijského muzeja Dešnje, jo ve cebio familie smijom si pestrovíš ešte raz žinca ved tvojich enkelžiši, ved Marta a Janoša, ktorých se užekujete za ten dobrý tyk a jen stenie už ašen. Ved Muskýho Marko, přírodné ježovky Katarine, mit Lubach Pschieswäuschnach ist Deschner, Sgörnia Wuschitze aus Balinja. Jütze mich hier schückne jeder nur Strober, du eischt die viele, viele seibnach Projekte aus der Inso Serskim Museum. Sato, nichts bische viele Stresser, asse wir, schätze, liebe Kötze, ab jene Kuhle. A Katharina Schelzholz auch was, aber Katka a Knieteke Gronje, ja. Nen to jadna z čalit stara. Starišej Diana Arvini jej učobne gratulirujo tej po tej droze vena ja miła teke srjodu burus tak a njen to koniec cužinja ešte raz dichtich svieši. Stvrtke svieši o Gorni Vužice Juri Vuščanski rožone Njebelčicach pieš a sedem žaset narodnu žen a dvukolietne mašicari nosari myta Čišenskego a myta domovine sa až do žincašnika procijovo mjaze svovjanske dorozmieše a spiechovanie serskie vjedomnosti a umnostva a dlad jogo statkovanja. Vesebne teke za dolno vužijske umnostvo dostanio žinca ešte raz veliki žik z Hošebuskego serskego muzeja. Marita Tatanova Zeželova Jopjet gebyła naša glucna narodninarka ke 27. narodnemu dniu žice je cvonky domovinske kupky za přiduco živinske leto wiele strovosti, kluky a jasovost. A ved sorešnek glida Gudrun Štankalova na 6-7 živinskih let vena bydli v Ronem a jeje tuaristo nepili stvr gratulirujo jej na nej učobnje. Cośo teke gratuliru waszym lubem przez Radio Grończotonam, a my to rad zmężniamy.